0: 这什么佛宝啊？想必是大圣看花眼了吧？你这猴子，你真是去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去 好，好，好，
1: 请。
0: 好茶呀，
1: 是好茶，
0: 好茶，
1: 是好茶，
0: 好茶，请。哎，好茶，
1: 这位长老
2: 啊，
1: 请用茶呀。
2: 啊，哎，请，
3: 请，
4: 请，请。
2: 哎，
1: 请。
2: 啊，游总。
0: 啊。
5: 哎呀！岳父，岳父，岳父，岳父！
0: 哼，你暗箭伤人，自讨苦吃！
2: 哎！